0: 416-570-0157.
1: न्यूज के लिए हमें दामतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے انہیں بتایا ہے کہ چین ایران کو عسکری ساز و سامان نہیں دے گا جبکہ چین آبنائے ہرمز کو کھلا دیکھنا چاہے گا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں چینی صدر نے بتایا ہے کہ بیجنگ ایران سے تیل خریدتا ہے اور وہ ایسا کرتے رہنا چاہیں گے. اس سے پہلے ایک اشائیے میں خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کو حریف نہیں شراکت دار ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے. کیا چین اور امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز کر سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں. ایک کی کامیابی دوسرے کے لیے موقع ہوتی ہے اور مستحکم دو طرف تعلقات دنیا کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں. دوسری جانب چینی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر شی جن پنگ نے امریکہ سے تائیوان کے ممکنہ تنازع سے خبردار کیا ہے اور اطلاعات کے مطابق اسے چین امریکہ تعلقات کا سب سے اہم معاملہ قرار دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے معاملے پر چین کی مدد نہیں مانگ رہا اور نہ ہی ان کی مدد کی ضرورت ہے. مارکو روبیو نے کہا کہ چین آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لگانے کے خلاف ہے اور یہی ہمارا بھی موقف ہے. ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ چین چاہے گا کہ تائیوان رضاکارانہ طور پر چین میں شامل ہو اور یہ کسی نہ کسی وقت پر ہو جائے گا. امریکہ سمجھتا ہے کہ اسے طاقت یا زبردستی کے ذریعے نافذ کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. ادھر ایران نے چینی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے جبکہ دیگر بین الاقوامی بحری آمد و رفت پر بدستور سخت پابندیاں برقرار رکھی ہوئی ہیں. خبروں کے مطابق حالیہ دنوں میں کم از کم 6 آئل ٹینکرز اور ایک بل کیریئر جو چین کی ملکیت تھے آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں. ادھر خلیج عمان میں ایک ایسے جہاز کو جو اسلحہ لے جانے کے طور پر کام کر رہا تھا ایرانی فوجی اہلکاروں نے ضبط کر لیا ہے. ساتھ ہی ایک انڈین پرچم بردار جہاز کو بھی بدھ کے روز عمان کے ساحل کے قریب نشانہ بنایا گیا. حاجی علی نامی جہاز ممکنہ دھماکے کے بعد ڈوب گیا جو غالباً ڈرون یا میزائل حملے کا نتیجہ تھا. بھارتی حکام نے بتایا کہ جہاز پر موجود تمام بھارتی عملہ محفوظ ہے. بھارتی وزارت خارجہ نے اس حملے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کمرے میں موجود تقریباً ہر شخص کے لیے امریکہ کی دھوس کے خلاف ہماری مزاحمت کوئی حیران کن جنگ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ یو اے ای ایران مخالف کارروائیوں میں براہ راست ملوث تھا. انہوں نے اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف توپ خانے اور دیگر ساز و سامان کے استعمال کے لیے مہیا کیا لیکن اسرائیل کے ساتھ آپ کے اتحاد نے بھی آپ کو تحفظ فراہم نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ اسے اسرائیل کے ساتھ اپنے اتحاد پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ سلطنتیں زوال پذیر ہیں اور وہ اپنے یقینی انجام کو روکنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں. ان کے مطابق ایک زخمی جانور اپنے خاتمے کے راستے پر ہے اور بے بسی سے پنجے مارتا اور دھاڑتا ہے. ادھر متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے مبینہ دورے کی تردید کی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ایران جنگ کے دوران خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات پہنچے اور اماراتی صدر سے ملاقات کی. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بھارت میں اب مذاکرات کی باتیں کرنے والی آوازیں ایک مثبت پیش رفت ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت رد عمل کے منتظر ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ روز بھارتی انتہا پسند جماعت آر ایس ایس نے پاکستان سے مذاکرات کا اشارہ دیا تھا اور آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسبالی کا کہنا تھا کہ بھارت کو ہمیشہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار رہنا چاہیے اور دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. بھارت کے سابق آرمی چیف منوج نروانے نے بھی مذاکرات کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ دونوں طرف لوگوں کے مسائل ایک جیسے ہیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے اور اس سلسلے میں 22 مئی کو ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کی وحدت امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم آئین کے وفادار ہیں، آئین توڑتے ہیں تو ملک کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کو مد مقابل لانے کی کوشش کی تو اپنی ہلاکت کا اعلان کرو گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ ویسے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے، صدر پاکستان مستثنی ہے اور زندگی بھر ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے امریکہ اور ایران مذاکرات کے سبب مظاہرے ملتوی کیے تھے، لیکن 22 مئی کو ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 16 مئی کو سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ ادھر پاکستان ویمنز ٹیم نے زمبابوے کی ٹیم کو دوسرے T20 میچ میں 67 رن سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 3 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں زبیر انصاف آپ کے لیے پیش کر رہے تھے، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ امریکی صدر چین گئے ہیں، بڑا شاندار قسم کا ان کا استقبال ہوا ہے۔ ایک تو ایئرپورٹ پہ استقبال ہوتا ہے، ایک دوسرا جو پیپلز جو ان کا وہ جہاں پہ چینی صدر نے جو ہے ان کا استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، ایک بہت شاندار قسم کی پریزنٹیشن تھی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ اگر امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی بات پوری دنیا کے لیے ہو سکتی ہے، کچھ ملکوں کے لیے نہیں بھی ہو سکتی۔ امریکہ کا خیال ہے کہ چین ایران کو کسی نہ کسی طور چاہے وہ ہیلپ کر رہا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے اپنا وہاں پہ اثر انداز ہو اور آبنۂ ہرمز جو ہے وہ کھل جائے، اور چین بھی اس حوالے سے چاہتا ہے، گو کہ ابھی ایران نے چین کے جہازوں کو گزرنے کے لیے کچھ جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ دوسری طرف جو امپورٹنٹ ترین مسئلہ ہے وہ تائیوان کا ہے۔ اگر چین امریکہ کو ایک قائل کر لیتا ہے کہ تائیوان چین کا حصہ ہے تو ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر امریکہ اور چین کے درمیان تجارت میں، آج خبریں سن رہا تھا شاید بہت عرصے کے بعد چین نے امریکن بوئنگ شاید 200 طیاروں کا شاید آرڈر دیا ہے، ابھی میں جاتے ہوئے سن رہا تھا۔ تو یہ اگر تجارت ہو جاتی ہے، ٹیرف ٹھیک ہو جاتے ہیں، باقی معاملہ صحیح ہو جاتے ہیں، تو پھر شاید پوری دنیا کے لیے جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ دو بڑی طاقتیں ہیں۔ اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو امریکہ، چین اور رشیا ہی بہت بڑی، رشیا تھوڑا سا سر جنگ کے بعد سے صورتحال ان کی ڈفرینٹ ہے، لیکن چین نے معاشی طور پر بڑی ترقی کی ہے اور دنیا بھر میں چین کی پروڈکٹس جو ہیں، مصنوعات جو ہیں، وہ بڑے کم قیمت پر جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ تو اگر امریکہ اور دونوں صدور نے ایک دوسرے کی بڑی تعریف کی ہے، اور ٹرمپ صاحب نے تو بہت زیادہ تعریف کی ہے اور چینی صدر نے بھی ان کی تعریف کی ہے، اگر واقعی یہ پریکٹیکلی معاہدے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اور اس میں عمل بھی ہو جاتا ہے، تو نہ صرف ایران امریکہ جنگ کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اس میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بلکہ اوور آل پوری دنیا کی اکانومی کے لیے یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ 416-593-0003، ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ ہے دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलावट 6472957861
0: को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861।
2: कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 4166710577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 4166710577।
3: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 4165700157।
2: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड पीसी लाहौर के शेफ जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब नो MSG नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 30 रिजवे प्लाजा मिसिसागा फॉर बुकिंग इन्फॉर्मेशन कॉल 905-514-7877 वही जायका वही लजत और वही मेहमानदारी चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन
5: जी हाँ अगर आपको अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज़ खाने खाने हैं तो चाय खाना पाकिस्तानी कुजीन चाइनीज़ कुजीन तशरीफ़ ले जाइए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 30 रिजवे में है और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि मसाले जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है वो इनके अपने तैयार करते हैं और शेफ़ जो हैं वो कमाल के शेफ़ हैं और पीसी लाहौर के शेफ़ हैं और आपको जेन्युइनली जो है इसका टेस्ट मिलेगा इकबाल शाह साहब जो हैं वो इसके रूह रवां हैं वहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमने कहा कुछ डिटेल उन्हीं से लें और उनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम
6: जी वालेकुम सलाम अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया बंजौन एयर लेने का बहुत बहुत शुक्रिया
5: अच्छा हम रिजवे प्लाजा में अगर मैं देखूं तो कोई अथेंटिक पाकिस्तानी चाइनीज जो कुजीन नहीं है तो ये थोड़ा सा बताइए कि एक तो आइडिया कैसे आपके जहन में है चाय खान तो एक ब्रांड है वैसे ही पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर ब्रांड है तो क्या जबरदस्त किस्म के डिशेज और किस तरह से आप इसको प्रिपेयर करते हैं शेफ के बारे में बताइएगा थोड़ा सा
6: जी असल में मैं जैसे आपने कहा कि मेरे जहन में ख्याल कैसे आया क्योंकि हमारा बैकग्राउंड दिल्ली से है हम लोग खुद खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और अक्सर हमारी दावतें पार्टीज रहती हैं सबकी तरह
5: सही।
6: तो मैं दोस्तों से हमने मशवरा कर रहे थे कि हम मुझे रेस्टोरेंट बनाने का शौक था पहले भी मेरा एक रेस्टोरेंट रहा है पिज्जा तो मैंने चाहा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बनाया जाए क्योंकि उसकी यहाँ काफी ज्यादा जरूरत थी फिर उसमें खास तौर पर हमें चाइनीज की काफी कमी लगी तो फिर मैंने उसकी सारी सर्च की और फिर हम लाहौर जाते थे वहां मेरा जो है इंटरेक्शन हुआ इन शेफ के साथ तो फिर हमने माइंड बना लिया कि हम पाकिस्तानी चाइनीज यहाँ पर लेकर आएंगे ऑथेंटिक और जैसे आपने कहा हमारे मिसाले अपने हैं ना सिर्फ मिसाले हमारी शेफ सॉस भी अपनी बनाती हैं
5: अच्छा जबरदस्त
6: अल्हम्दुलिल्लाह
5: और ये पीसी लाहौर के शेफ हैं
6: پی سی لاہور 13 سال رہی ہیں, 2 سال انہیں کی طرف سے جاپان بھی گئی تھیں, پھر واپس آئیں اور پھر میں ان کو الحمدللہ یہاں لے کر آیا ہوں 2025 کے اکتوبر میں.
5: اچھا, اب اس میں تھوڑا سا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز ویسے تو ایک پورا ایک سٹائل ہے, ایک پورا اس کا ٹیسٹ ہے, پاکستانی تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, ایک تو وہ ٹیسٹ آپ کو مل جائے گا, تو پرائسز کیسی ہیں, کیونکہ یہ بھی لوگ بڑا اس حوالے سے دیکھتے ہیں.
6: جی الحمدللہ پرائسز ہماری بہت اچھی ہیں کیونکہ ہمارا یہ پہلا سمر ہے, پہلا سال ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی آفر دیں تاکہ ان لوگوں کو ہمارے ذائقے کا پتہ چلے. ہماری کوئی بھی چیز $20 سے ابو نہیں, under 20 ہے,
5: زبردست,
6: اور کوانٹیٹی اتنی ہے کہ آپ ایک چیز دو لوگ کھا سکتے ہیں, الحمدللہ آرام سے دو لوگ کھا سکتے ہیں,
5: صحیح,
6: تو کافی کافی ریزنیبل پرائس.
5: اور وہی ڈشز جو سارے ہم چائنیز میں جا کے پاکستانی اسٹائل چائنیز میں کھاتے ہیں, ساری ڈشز اویلیبل ہیں.
6: جی بالکل ساری ڈشز اویلیبل ہیں, آپ کو وہی پاکستانی جو آپ کو ٹیسٹ پاکستان میں ملے گا وہی 100% یہیں پر ملے گا.
5: اور دوسرا کچھ سنیکس وغیرہ اور دوسری چیزیں بھی اویلیبل ہیں ساتھ ہی؟
6: جی ہمارے پاس کیونکہ ہم رجوے پلازا میں ہیں تو وہاں پاکستانی ہی زیادہ کسٹمر ہیں ہمارے, تو ہمارے پاس سنیکس بھی ہیں جیسے پاکستانی اسٹائل کے دہی بھلے, یہاں پر لڈو پیٹھی کسی کے پاس نہیں ہوتی, وہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس, ہاں جی کبھی ٹرائی کریں, اور ہمارے پاس گول گپے بھی ہیں, اس طرح کی سارے سنیکس جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہیں. بیسک ہمارے پاس مین چائنیز ہے, لیکن کیٹرنگ ہم دیسی فوڈ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک کک جو ہے وہ پاکستانی ہے وہ بھی, اور شیف میرے پاس چائنیز ہے.
5: آلرائٹ, اور یہ مین روڈ پہ ہی ہے میرے خیال, ہم لنکلنٹن میں جا رہے ہوں تو پھر جو مین والا روڈ ہے اس کے اوپر ہی میرے خیال ہم وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.
6: بالکل رائٹ, رائٹ آن دا مین لنکلنٹن, جہاں سمک ہے, جی سی برگر ہے, بالکل اس کے اسی لائن میں ہمارا ہے, مین پر ہی ہے. جی بالکل,
5: ویری رائٹ. اور ٹائمنگ کیا ہے اس کی, ویک ڈیز اور ویکینڈ؟
6: ٹائمنگ ہماری ویکینڈ پہ 2 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک ہے, ایک ہمیں بچ جاتا ہے ویکینڈ پہ, اور ویک ڈیز میں ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ 4 سے لے کے 12 ہے.
5: ویری رائٹ. ایڈریس مطلب سامنے نوٹ کریں, 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30 ہے یہ, اور 9055147877, 9055147877. اچھا کیٹرنگ وغیرہ کے لیے کوئی چاہے تو کیٹرنگ بھی کر دیتے ہیں؟
6: جی جی بالکل, ہم کیٹرنگ کر رہے ہیں, اور وکٹوریا ڈیز پہ جو بھی کیٹرنگ ہم سے کرائیں گے ہم 20% آف آپ کے کسٹمر کو دیں گے, اور جو بھی آپ کے ریفرنس سے آئے گا ہم ان کو کڑک چائے جو کہ ہماری بہت مشہور ہے اس کو ایک میل کے ساتھ ایک چائے فری دیں گے انشاءاللہ.
5: میرے جناب اس کا فائدہ اٹھا لیجیے, اور ویکینڈ اور لانگ ویکینڈ ہے, وکٹوریا لانگ ویکینڈ ہے, جائیں فیملی کو لے کے, پاکستانی اسٹائل چائنیز کھانے جو ہیں وہ آپ کھائیں, اور جانا ہے آپ کو چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, یونٹ 30 ہے, رجوی پلازا میں, 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے شاہ صاحب؟
6: جی بہت بہت شکریہ آپ کا, ہم بس یہ کہیں گے کہ ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو وہی ٹیسٹ ملے گا, وہی مہمانداری بھی ملے گی انشاءاللہ.
5: آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو,
6: بہت شکریہ
5: جناب. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے, چائے خانہ چائنیز پاکستانی چائنیز کوزین ہے, 9055147877, اور رجوے پلازا میں جائیں تو آپ ایک دفعہ یہاں پہ ضرور تشریف لے جائیے. 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. گرمیوں میں تربوز لوگ بہت کھاتے ہیں, پسند بھی آتا ہے اور فرد بخش بھی ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر بھی چل رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ جی تربوز کھانے کے بعد یہ معاملات ہوئے, تو ماہرین کہتے ہیں تربوز کھانا محفوظ ہے, کٹنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا بڑا ضروری ہے. غذائی ماہرین کے مطابق تربوز میں پانی اور قدرتی مٹھاس زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے گرمی میں اس پھل میں بیکٹیریا تیزی سے پیدا ہو سکتے ہیں, اگر کٹا ہوا تربوز زیادہ دیر تک باہر رکھا جائے تو صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے مشورہ یہ ہے کہ تربوز کو کاٹنے سے پہلے اچھی طرح دھویا جائے, کٹنے کے فوراً بعد فریج میں بند ڈبے جو ایئر ٹائٹ کنٹینرز ہیں ان میں محفوظ کیا جائے, کھلے ماحول میں رکھا ہوا تربوز جو ہے وہ آلودگی کا شکار ہو سکتا ہے, خاص طور پر بچوں اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والوں کے لیے یہ جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تربوز خریدتے وقت تازہ اور بغیر دراڑ والا پھل منتخب کریں, یہ ہدایت اس حوالے سے بھی کہیں, کاٹنے سے پہلے ہاتھ اور چاقو اچھی طرح صاف کریں, پہلے سے کٹا اور باہر رکھا ہوا تربوز جو ہیں وہ احتیاط سے اپنے تسلی کر کے کھائیں, کٹے ہوئے ٹکڑوں کو بند ڈبے میں فریج میں رکھیں, پھل زیادہ تر باہر رکھنے کے بجائے جلد اس کو استعمال کر لیں, صفائی اور درست اسٹوریج پر توجہ دے کے تربوز کو گرمیوں میں محفوظ اور صحت بخش انداز میں کھایا جا سکتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا خیال ضروری ہے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM, میں آپ کو ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.
2: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
0: صرف مارگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار، مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم و تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹ 905-819-1001 905-819-1001। لائسنس نمبر 12374۔
7: وشال ترویدی، وہی جانا پہچانا نام، اب وشال ہی سے لیجیے کمرشل انشورنس اپنی کمرشل پراپرٹی پر۔ موٹیل اینڈ ہوٹل، اینی فرانچائز شاپ، فوڈ ریسٹورانٹ، کنوینئنس سٹورز، ہیلتھ اینڈ ڈینٹل کلینک، فارمیسیز، فلیٹ ٹرکنگ اینڈ ویئر ہاؤسز، گیس اسٹیشنز، اسٹریپ پلازا اینڈ مور۔ فار امیزنگ ڈسکاؤنٹ وتھ پراپر لائبلٹی اینڈ انشورنس کوریج، کال وشال ترویدی 6477-9852 6477-9852 that's 6477-6798-52۔
8: Apna Hum Safar Global Travel and Tours।
9: Global Travel and Tours Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain। IATA approved HN tamam major airlines se deal karte hain, PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain। Book in advance and get special discount। Umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555 905-275-3555
2: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga।
10: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
11: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔ کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت اب تھوڑا پیچھے جا رہا ہے تو ہمارا ٹاک شو تھوڑا لیٹ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اذان بھی دینا ضروری، تھوڑا سا اور آگے جائے گا تو پھر ہم ٹاک شو شروع کر لے کریں گے، درمیان میں اذان دے کے پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے۔ جناب، پاکستان ویمن ٹیم نے زمبابوے ویمن کو دوسری ٹی ٹوئنٹی میں بھی 67 رن سے ہرا دیا، تو اس طرح سے جو تین سیریز ہے تین میچوں کی 2-0 کی ناقابل شکست جو ہے ان کو برتری حاصل ہو گئی ہے۔ سلہ ٹیسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیان دوسرا ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ پاکستان 104 رن سے ہار گیا تھا۔ دو تبدیلیاں تو فار شور ہیں، اب بابر اعظم آ رہے ہیں، اب کس کی جگہ آئیں گے؟ امام الحق کو نکالیں گے، سعود شکیل کو نکالیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو نکالیں۔ اگر بابر اعظم آتے ہیں اور امام الحق کو نکالتے ہیں، امام الحق کو نکالیں گے تو شان مسعود جو ہیں وہ اوپنر آئیں گے، اور اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹو ڈاؤن پہ شاید بابر اعظم کھیلیں گے، اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید شاہین شاہ افریدی کو بھی ڈراپ کر کے خرم شہزاد کو کھلایا جائے، یا پھر حسن علی کو ڈراپ کر کے خرم شہزاد کو کھلایا جا سکتا ہے۔ دو تین تبدیلیاں بہرحال پھر بھی متوقع ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کے لیے بھی کوئی ایک اچھی خبر نہیں ہے، ان کے بھی دو پلیئر جو ہیں وہ انفٹ ہو گئے ہیں، اور جو ان کے اوپنر جو ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ظاہر ہے فائنل ٹیسٹ لیں گے، اس کے بعد صورتحال پتہ چلے گی۔ اور شادمان اسلام اور محمود الحسن دونوں کہہ رہے ہیں کہ انجریز ان کو ہوئی ہیں۔ بارش کا بھی امکان ہے اگلے ٹیسٹ میں، اس لیے پاکستان ٹیم کا اعلان بالکل محل کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی کرے گا۔ اگر بارش درمیان میں رہتی ہے تو ہو سکتا ہے بارش سے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔
3: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو۔
4: صرف مارٹگیجز، دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار۔ مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو، یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058191001۔ لائسنس نمبر 12374۔
5: کیا آپ کی ونڈوز اور ڈورز لیک کر رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں؟ تو یہی وقت ہے کہ انہیں آپ تبدیل کروائیں۔ رائٹ ونڈو فورس آپ کے لیے میڈ ان کینیڈا انرجی سٹار ونڈوز اور ڈورز انسٹال کرتے ہیں۔ انرجی سٹار ونڈوز اور ڈورز سے آپ کے بجلی کا بل اپ ٹو 30% تک کم ہو سکتا ہے۔ اسپیشل آفر، ونڈوز ابھی انسٹال کروائیں اور پیمنٹ ایک سال کے بعد کر دیں، کچھ ڈاؤن پیمنٹس کے ساتھ۔ یا ادائیگی ایزی انسٹالمنٹس میں کیجیے، سم کنڈیشنز میں اپلائی۔ مزید معلومات کے لیے بھی کال کر لیں 4162063200۔ It's 416-206-3200. SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے۔ آئل چینج، ٹائر چینج، لائٹ ریپیئر، بریکس، سسپینشن، مفلر سروس، انجن سروسز، اس کے علاوہ سیفٹی

0: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
2: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 لیے چلیں گے آپ کو پاکستان سینئر جرنلسٹ بلال زمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں آپ کی کالز لیتے ہیں کچھ سوالات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے بلال صاحب السلام علیکم
3: جی وعلیکم السلام
2: بلال صاحب کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا ویسے ہم نے پروگرام کے دوران کہ ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یو اے ای کا خفیہ دورہ کیا ہے اور یو اے ای کے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی ہے اور اسرائیل ان کے کیونکہ سرکاری طور پر اس نے انہوں نے تصدیق کی ہے تو بات کس بات کو درست جو ہے وہ مانا جائے دورہ ہوا ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں نہیں ہوا ہے تو پھر اس کے افواہ کے مقاصد کیا ہیں
3: جی دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ نے مطلب خبر کی حد تک اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا یا پھر جو ہے نا وہ کوئی اگر ریالٹی ہے اس کی جو کہ بالکل کوشچنیبل بنتی ہے کہ ایک طرف سے ڈینائل آیا ہے اور دوسری طرف سے اس کی تصدیق
2: دونوں طرف سے سرکاری جو ہے ڈینائل بھی سرکاری ہے اور تصدیق بھی سرکاری ہے
3: جی بالکل تو یہ مطلب ایک بڑا جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل ایک سچویشن بن جاتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا نا اس کا انالیسس کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ دوران جنگ جو ہے وہ کیا معاملات رہے ہم نے دیکھا کہ کچھ ممالک کے اوپر ایسے جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے میزائل اٹیکس ہوئے جس کو جو ہے نا وہ ایران کی طرف سے ڈینائی کیا گیا کہ یہ اٹیکس ہم نے جو ہے نا وہ نہیں کیے ایران جنگ کے دوران بہت سارے ممالک کے خلاف اسرائیل کی کوشش رہی کہ بد اعتمادی پیدا کی جائے اور یہ جو ہے ان ممالک کے مخالف کہہ لیں آپ یا ان کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے نا وہ کشیدگی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہو جائے تو اس سلسلے میں جو ہے نا یہ سارے اٹیکس وغیرہ کیے گئے اور خاموشی کے ساتھ کیے گئے ایران نے اس کو ڈنائی کیا جو ہے نا وہ پیچھے پس منظر یہی تھا کہ ان ممالک کی جو ہے نا وہ آپس میں مخالفت پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اسی سلسلے کی جو ہے نا وہ کڑی ہے کہ یو اے ای کے ساتھ اس خبر کو جو ہے نا نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ ایران جو ہے اور یو اے ای کا ڈائریکٹ کانفلکٹ جو ہے نا وہ مطلب کہ کریٹ ہو تاکہ اگر ان کو یہ بات ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گی کہ نیتن یاہو نے جو ہے نا وہ جنگ کے دوران دورہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کی طرف سے جو ہے نا وہ اٹیکس کی بھی خبریں ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا وہ ایک گوگ انہوں نے اس کو بھی جو ہے نا وہ ڈینائی کیا لیکن یہ خبریں آئی تھی کہ جی خفیہ طور پہ انہوں نے بھی اس جنگ کے اندر امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کے اوپر حملے کیے ہیں تو میرے خیال سے یہی جو ہے نا وہ وجہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس خبر میں جو ہے نا کوئی صداقت ہوگی کیونکہ اتنی بڑی خبر کو کہ جو ہے نا وہ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے دوران وہ بہت مطلب یہ کہ وہ بھی رہے
2: وہ تو ان کا تو پتہ نہیں تھا کہ وہ
3: ان کا کوئی جو ہے نا ان کا بالکل اور وہ اس میں جو ہے نا وہ ایک یہ بھی جو اطلاع آئی تھی کہ جو ان کے دفتر پہ حملہ کیا گیا تھا اس میں وہ زخمی جو ہے نا وہ ہوئے تھے
2: بالکل ٹھیک
3: تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ اس طرح کا دورہ ہونا اور خفیہ اس کو رکھنا اور یہ کہ کسی ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہونا ہے کسی کا پتہ نہ چلنا یہ میں اس کے دوران بات کر رہا ہوں یہ جو ہے نا ممکن نہیں
2: صحیح جناب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ فوج کے ترجمان کے طور پہ ہی سامنے آتے ہیں اس حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں آج کل ویسے تھوڑا سا وہ میخالے غائب ہی ہیں کبھی کبھار ہی آتے ہیں اور گفتگو پہ جو ان کی کبھی کبھی باتیں تو درست بھی ثابت ہوتی ہیں کیونکہ شاید ان کو انفارمیشن اس کی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں ان کی باتوں پہ ہنستے بھی ہیں تنقید بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پنکی ڈرگ کو نہیں جو ہے اس تمغہ امتیاز کا انہوں نے ایک تنزیہ طور پہ کہا کہ اس کا مطالبہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک پنکی حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا رہے گا یہ ٹویٹ کی ہے بلکہ انہوں نے تو کس طرف ان کا اشارہ ہے اور کیا مراد ہے ان کے اس حوالے سے
3: جی دیکھیں آپ نے بالکل صحیح جو ہے نا وہ عرض کیا کہ فیصل واڈا جو ہے نا اس وقت گیٹ نمبر 4 کے جس طرح شیخ رشید کسی زمانے میں ترجمہ ہوا کرتے تھے
2: وہ ویسے غلط انفارمیشن دیتے تھے یہ ان کی انفارمیشن فیصل واڈا کی پھر بھی کچھ زیادہ صحیح ہوتی ہے
3: کچھ بہتر ہاں زیادہ سورسز کے جو ہے نا وہ قریب وہ لگتا ہے کہ وہ خود
2: جو ہے نا
3: وہ
2: وہ خود ساختہ
3: ترجمان بنے ہوئے تھے, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ انفارمیشن کافی حد تک جو ہے نا کسی سورس سے ہوتی ہے. تو انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر مزید یہ بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہ یہ اسکینڈلز کی ابتدا ہے, اور یہ جو پنکی کا ہے اس سے مزید جڑے ہوئے مزید اسکینڈلز جو ہیں وہ بھی ان قریب سامنے آئیں گے.
2: ویسے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت باتیں کی تھیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوا. ویسے ان کی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی پیش گوئیاں تھیں وہ درست ثابت نہیں ہوئی,
3: وہ نہیں ہوئی, بالکل ایسی ہے. تو بہرحال مطلب یہ کہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈراوا یا ایک ان کے نا منظر, ان کے منظر عام پر آنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے, ورنہ اتنے عرصے سے خاموش تھے, خاموش بیٹھے رہتے ہیں یہاں پہ بھی. تو لیکن ان کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کس ٹائمنگ کے اوپر ان کا ٹویٹ کرنا. اور یہ پنکی حکمرانوں سے ان کی جو ہے نا وہ مراد یہی ہے کہ جس طرح جو ہے نا وہ دو نمبر تھی, یا مطلب دو نمبر طریقے سے پیسے بنا رہی تھی اور غلط کام کر رہی تھی, تو اس طرح کی حکمران جو ہے مطلب جو غلط طریقے سے پیسے کما رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, پرفارمنس جو ہے نا وہ خراب ہے, اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ تشبیہ دی ہے پنکی حکمرانوں کے ساتھ.
2: لیکن ابھی گورنمنٹ تو ڈی جی ایس پی آر بھی جب بھی بات کرتے ہیں وہ تو حکومت کے حوالے سے بہت اچھی بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں گورنمنٹ اور آرمی جو ہے ایک پیج پہ, تو کیوں ضرورت پیش آتی ان کو؟ یہ مطلب وہ خود چاہتے ہیں کہ اس قسم کی بد اعتمادی بنی رہے ان کے تھرو, مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں؟
3: جی دیکھیں, ابھی کچھ عرصے میں نا وہ کہتے ہیں کچھ معاملات بڑے کلیئر ہونے والے ہیں, ابھی دیکھنا عید تک اور عید کے بعد تک انتظار کرنا پڑے گا. وہی بات ہے کہ اگر یہ جو 28ویں ترمیم ہے اس کا معاملہ سامنے آتا ہے اور بجٹ سے پہلے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے, تو پھر تو بڑا کیٹیگوریکلی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ سیاست دانوں کو بدنام کرنا اور ان کو جو ہے ایکسپوز کرنا اور نظام کو ایکسپوز کرنا, اور اس میں جو ہے نا وہ بہت ساری پرانی باتیں کہ جی عمران خان صاحب کو جب ڈیل آفر کی جا رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ بنی گالا میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ حکومت کے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ اپنے اس کے اندر بالکل جو ہے نا وہ نہیں, اس کا نام نہیں لینا.
2: تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے جب سیاستدانوں پہ پریشر آئے گا اور ان کو بدنام کیا جائے گا, تو شاید سیاستدانوں کو کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ عقل تو شاید استعمال نہیں کرنا ہے, عقل تو ضرور ہوگی, شاید ایک موقع سیاستدانوں کو دے دیں کہ وہ مل کے اکٹھے ہو جائیں کم از کم ایک دفعہ, وہ بھی ریئیکٹ کر سکیں. آئی ڈونٹ نو,
3: وہ کیا کہتے ہیں اپنا, وہی بات آ جاتی ہے کہ میں نے ایسا کہا نا کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیکھنا پڑے گا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسکینڈل کے اندر کس لوگوں کا نام آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا اسکینڈل کا جو زیادہ فوکس ہے نا وہ سندھ کی سائڈ کے اوپر جو ہے نا وہ رہے گا. جو پنجاب والے حکمران ہیں وہ تو پہلے سے ساتھ ہیں, وہ تو میرے خیال سے زیادہ ریزسٹ نہیں کر رہے, تو جہاں سے ریزسٹنس آنی ہے 28ویں ترمیم کی اس طرف ہی جو ہے نا اس کا فوکس لگ رہا ہے.
2: امریکہ اور چین حریف نہیں ہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے, چینی صدر کا یہ بیان ہے. دونوں ممالک مل کر تعلقات کی نئی سمت بڑھانے پر تیار ہیں, شی جن پنگ نے یہ دعویٰ کیا ہے. ان بیانات سے ٹرمپ کے دورے کو کیا کامیاب تصور کیا جائے کہ امریکہ اور چین حریف سے حلیف بن سکتے ہیں؟ تائیوان کا مسئلہ بھی ہے, ابنائے حرمت سے بھی بات ہو رہی ہے. اگر تو واقعی یہ دونوں اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال دنیا کے لیے ایک اور نئی جو ہے جہت ہوگی, کچھ چینجز آ سکتی ہیں
3: لیکن مشکل ہے, کیونکہ جس طرح بالکل آپ نے جو ہے نا وہ سوال کے اندر ذکر کیا, تائیوان کا بڑا کیٹیگوریک پوزیشن ہے امریکہ کی تائیوان کے اوپر, اور یہ پہلے بھی جو ہے نا وہ بڑے مطلب ایک دوسرے کے قریب, جنگ کے قریب ہی جو ہے نا وہ آ چکے تھے تائیوان کے مسئلے کے اوپر ہی, جب امریکہ نے اپنی جو آبدوز ہے اس کو جو ہے نا وہ تائیوان کے جو ہے نا وہ مطلب یہ جو وہ سراؤنڈنگ علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ بھیج دیا تھا, اور پھر وہ ڈیٹیکٹ بھی ہو گئی تھی, اور پھر چائنا نے بھی اپنا وار شپ جو ہے ادھر بھیج دیا, تو تب معاملہ جو ہے وہ کافی ایسکلیٹ ہو گیا تھا, اور پھر امریکہ نے ایک سٹیپ بیک لیا تھا. یہ میرے خیال سے پچھلے دور حکومت کی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے کی جو بائیڈن کی حکومت میں. تو میرے خیال سے کہ جو ہے نا وہ ایک مثال یہاں پہ جو ہے نا وہ فٹ بیٹھتی ہے کہ ایک نیام میں جو ہے نا وہ دو تلواریں نہیں رہ سکتی, دونوں جو ہے نا وہ دونوں جو ہے نا معیشت کے حوالے سے جو ہے نا وہ طاقت کا مظاہرہ اپنا کرتے رہتے ہیں. جو بیان ہے وہ ایک اچھی کرٹسی کے طور پہ کہ جب آپ کسی کو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ کچھ وہ ہوتی ہے. تو چائنیز جو ہیں وہ بیانات کے حوالے سے اور ان معاملات کے بڑے محتاط رہتے ہیں, اور وہ اس کو جو ہے نا مطلب کہ بڑا وہ آپ ایک طریقے سے جو ہے نا اس کو جواب دیتے ہیں, وہ بہت منہ پھٹ نہیں ہے کہ جی آپ کو منہ پہ جو ہے نا وہ جواب دے دیا اور اس کو وہ کر دیا. وہ دیکھیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیڈ بیک جو ہے نا وہ دیتے ہیں, کس طریقے سے معاملات کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں. ہاں اگر تو ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جاتے ہی ایران کی سچویشن جو ہے وہ کسی نکرے لگنا شروع ہو گئی, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. لیکن اگر معاملہ جو ہے وہ امریکہ اور چین, اور اگر معاملہ جو ہے نا وہ یوں کا تو ہی جو ہے نا وہ رہتا ہے اس سچویشن میں جو ہے نا کوئی زیادہ فرق نہیں آتا, کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر سارا جو انفلوئنس ہے اور وہ جتنا یہ سارا مطلب کہ ریزسٹ کر رہا ہے وہ چائنا کی بیکنگ کے ساتھ ہی کر رہا ہے. آج کی خبر آپ دیکھ لیں گے جتنے چائنیز جہاز تھے غالباً ایک پورا گروپ جو ہے
2: ہفتے کے لیے ان کو ہاں انہوں نے کہا کہ گزر جائیں. ٹھیک ہو گیا.
3: اچھا سر یہ بڑے کلیئر سائن ہیں ان معاملات کے.
2: اچھا انمول عرف پنکی المعروف کوکین کوئین کے بعد اب کراچی سے نرگس نامی چرس کوئین بھی جو ہے گرفتار ہوئی ہے, اور منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار نرگس عرف ملکہ کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا ہے. پہلی گرفتاری کا تسلسل نظر آتا ہے آپ کو, اور کیا پھر اداروں نے ایک دفعہ یہ طے کر لیا ہے کہ ملک سے منشیات کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا اور وعدہ جو ہے وہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے؟
3: ہاں جی بالکل. دیکھیں اس نے اپنا نام ملکہ جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا, اور یہ بھی جو ہے نا وہ ایک اچھا بڑا, بہت بڑا تو نہیں لیکن ایک اچھا بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی. مجھے بالکل جو ہے نا تسلسل اس کا لگتا ہے, اس کی کڑی لگتی ہے. جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کچھ بڑا جو ہے وہ پک رہا ہے سندھ والی سائڈ کے اوپر, اب انقریب جو ہے نا وہ مطلب دیکھیں بڑا آڈ ہے کہ اچانک
2: اس نے نام لینے شروع کر دیے ہیں. اس نے کچھ لوگوں کے, کچھ آرٹسٹوں کے نام لیے ہیں, کچھ اور لیے ہیں سلسلے.
3: وہی میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں نا کہ آہستہ آہستہ ابھی وہ کھلے گا, ابھی وہ معاملہ, وہ یہ نا صرف ایک سگنلنگ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب میں اب کہنا تو نہیں چاہتا لیکن چلیں ریفرنس کے طور پہ, عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ کا اسکینڈل جو ہے وہ کیا تھا, مطلب وہ آج تک اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, نہ وہ اس طرف ہے نہ وہ اس طرف ہے, نہ مطلب کہ وہ اچھا اگر وہ نہیں تھے تو پھر اتنا اسٹرانگلی پکڑا کیسے, اور جنہوں نے پکڑا ان کو کیا سزا دی آپ نے, مطلب وہ بھی آرمی کے ہی تھے نا, ظاہری بات ہے اس کو وہی ہیڈ کر رہے تھے جو اس وقت کے جو ڈی جی نارکوٹکس
2: ایگزیکٹلی.
3: تو مطلب یہ کہ وہ یہ آج تک پتہ نہیں چلتا کہ کس جو ہے نا, یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ آنے والے جو 2 ہفتے ہیں عید کا ٹائم تھوڑا سا ذرا نارمل گزرے گا,
2: اس کے
3: فوراً بعد ہم دیکھیں گے کچھ معاملات جو ہیں وہ.
2: اور آخر میں یہ بتا دیجیے, عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی, امریکی وزیر خارجہ نے خوشخبری سنائی ہے اور وزیر خزانہ نے, اور ایران اپنے ہرمز کو کھول دے گا, اس کے بعد پٹرول کی قیمتیں ریکارڈ جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گی. یہ دعویٰ کس بنیاد پر انہوں نے کیا اور کیا یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے بات؟
3: جی دیکھیں انہوں نے بیس ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کو ہی بنایا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیزیں جو ہیں وہ پروگرس ہو رہی ہیں, اور چائنا اگر اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے تو اور آبنا ہرمز جو ہے وہ کھل جاتی ہے تو بہت جلد جو ہے وہ پرائسز جو ہے نا وہ معمول پہ آ جائیں گی. خیر اس حد تک تو ان کے دعوے میں جو ہے وہ درست, مطلب یہ کہ دعویٰ درست ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی معاہدے کی اور مذاکرات کی بات جو ہے نا شروع ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ جو ہے وہی کافی ہوتا ہے جو ہے نا پرائسز کو نیچے لے کر آنے کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پرائسز اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ وہ اس حد سے باہر ہو گئی ہیں کہ ان کو واپس آنے میں بہت جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے نا وہ لگے, وہ تو ایک ٹویٹ سے ہی جو ہے نا وہ واپس نارمل کی طرف وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہاں یہ بات کہ جی آیا جو ہے نا وہ ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں اپنا کتنی جلدی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, ہفتے 10 دن کے اندر اندر ہی جو ہے نا وہ ہو جائے گا, اس کی گارنٹی جو ہے وہ کوئی نہیں.
2: ٹھیک. اچھا جناب آج ایک ہماری پرابلم ہے فونز میں, مجھے آئی ڈی نظر نہیں آ رہی, مطلب سمپل مجھے پتا کہ کالز آئی ہوئی ہیں, تو جب آپ کو لگے ہم میں جس طرح کالز ہیں اسی طرح سے کالز جو ہیں ون بائی ون لے لیں گے. تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ آواز بند ہو گئی ہے, آپ کو سننا بند ہو گیا, تو آپ اس کا مطلب آن ایئر ہوں گے. تو یہ آج تھوڑا سا پرابلم ہے, تھوڑا سا چیلنج ہے, دیکھتے ہیں کیسے. تو فرسٹ کالر جو مجھے آئی ڈی کا نہیں پتا, فرسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے, جب آپ کو آواز آنا بند ہو جائے تو آپ شروع بات کر لیجیے گا. جی سر آپ آن ایئر ہیں, بات کیجیے.
4: السلام
2: جی,
4: وعلیکم
2: السلام. جی وعلیکم السلام سر. جی جی
4: بٹی صاحب دیکھیں ٹرمپ صاحب جس طرح کی بڑکے مارتے تھے نا چائنا کے متعلق پوری دنیا میں پہلے کہ یعنی ہمارے وہی حریف ہیں تو ہم نے ان کا یہ کرنا ہے, لیکن جب وہ ادھر گئے ہیں تو وہ ان کی تقاریر میں یا بات چیت میں وہ اتنا کاٹ زور شور وہ ایسی چیزیں دکھائی نہیں دیتی. دوسری طرف دیکھیں تو اب امریکہ نے تو یہ سبق دیا ہے نا جی کہ مائٹ از رائٹ, جو سپر طاقتیں ہیں جس کا دل کرے جس کو مرضی دبوچ لے, لیکن چائنا بھی یونان کے بارے میں جو باتیں کرتا رہا ہے کہ یہ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس کی ریاست تھی, اس کے ساتھ اس کا حصہ تھا, کہ میں بھی بھائی اس کو نہیں چھوڑوں گا اور کوئی وقت آئے گا کہ میں بھی بلکہ اس پہ قبضہ کر لوں گا, لیکن وہ بھی آج تک ایسا کر نہیں سکا. تو لہٰذا یہ باتیں دیکھیں بٹی صاحب ڈپلومیسی یا جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا یہ اپنے ان کے قواعد و قانون اور دو مختلف ہوتے ہیں, اور یہ دنیا کے چھوٹے ہی معاملے ہیں کہ پاکستان نے یا انڈیا نے یا کسی اور نے کر لیا تو اس پہ سینکشن بھی آ جائیں گی, انسانی حقوق بھی آ جائیں گے, ساری دنیا کے معاملات ادھر چلے جائیں گے. یہ بات تو ہو گئی ختم. باقی جنگ میرے خیال میں اب جنگ نہیں ہوگی, بس آپس میں معاملات کچھ نہ کچھ طے کر ہی لیے جائیں گے, کیونکہ چائنا اور رشیا بھی تھوڑا بہت اب ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ وہاں سے ہی تیل شیل بھی لیتے ہیں, تو لہٰذا بس ہو گیا جو بھی انہوں نے کہا. لیکن اس میں نقصان ویسے ایران کا ہی میرے نزدیک زیادہ ہوا ہے, لیکن اس میں یہ بڑی بات بھی ہے کہ ایران کھڑا بھی رہا ہے, اس نے بہادری اور ایک سبق بھی دیا امت مسلمہ کو, لیکن ان میں کوئی دم ہم نہیں ہے. باقی فیصل واڈا صاحب دیکھیں, میں آج بھی کہتا ہوں اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ مسلم لیگ نون نے جناب ہمارے جو کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین ہیں اور فیصل واڈا ان کو ووٹ دے کے غلطی کی تھی, اور یہ وقت بتائے گا. باقی رہ گئی اس نے پنکی کوئی مقصد ٹارگٹ کیا ہے اور یہ کدھر جاتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو پنجاب کے حوالے سی سی ٹی وی کے حوالے کیا جائے اب تمام رپورٹ لینے کے بعد.
2: بیسٹ کال لیں گے آپ کو, جیسے آواز بند ہو آپ آنے آ سکتے ہیں. جی سر آپ آنے بات کیجیے.
5: کیسے ہیں آپ؟
2: جی بالکل ٹھیک سر, تھینک یو.
5: سر جناب بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو چائنا کا اور امریکہ کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ اکانومکس کی معاملے تھے جس پہ بات ہوئی, کیونکہ چائنا کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے آئل سپلائی ریگولر چاہیے, ٹھیک ہے, اور امریکہ کو ہمارے پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ترغیب کرتے رہتے, ہمارا جو صحیح پارٹنر ہے وہ امریکن ہی ہے, کیونکہ امریکن ہمیں امداد دیتا ہے, امریکہ ہمیں گرانٹ دیتا ہے اور قرض نہیں دیتا جیسے چائنا کرتا ہے, وہ قرض دیتا ہے. تو ہمارے جو کرتے درتے ہیں ان کو تھوڑا سا اب ان کو کیا سمجھانا ہے, وہ تو بڑے سمجھدار ہیں,
2: ٹھیک ہو,
5: ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. اور آخری بات کہتا رہوں, یہ جو پنکی اور یہ اور وہ ہے نا, یہ سیاست چلتی رہے گی,
2: صحیح,
5: اور بس اسی طرح رہے گی.
2: تھینک یو, بہت شکریہ. نیکسٹ کال طرف چلیں گے. جی سر آپ آنے رہے بات کیجیے. جی سر, جی سر آپ بات کیجیے, آپ آنے رہے.
6: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی وعلیکم السلام سر.
6: جناب پٹی صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک
2: ہے جی بالکل سر.
6: پٹی صاحب گل یہ کہ جڑا وہ پنکی جڑا وہ جڑا سکینڈل ہے وہ تے سمجھو انہاں ستیہ ناش کر چڑیا, اوپر تے صرف ہن دھوڑ جنی دل چ اڑا لین اور گل دے, جہی ایف آئی آر دے مطابق انہاں نوں تے جج ریمانڈ بھی نہیں دے رہا, چار مقدمے دے وچ تین دن دا انہاں نوں ریمانڈ لبا.
2: 16 مقدمے ہو گئے سر ہن.
6: جی
2: ہوں 16 مقدمے ہو گئے خلاف.
6: سر 500 بھی مقدمہ کر دیں, مقدمہ جڑا کیس نو تسی کدی غور کرو, یہ کیس صرف دھوڑ تے مٹی اڑان لئی ہے, یہ تو علاوہ اس کیس دے وچ کوئی چیز نظر نہیں بھی آؤں دی.
2: صحیح,
6: کیونکہ ویکھو پٹی صاحب تسی غور کرو کہ وہ جس نے پہلی ویڈیو جڑی ہے جس جڑی سب تو پہلا ویڈیو کیتی ہے کار فلیٹ دے وچ گئے نے,
2: ٹھیک ہے سر,
6: وہ تھوڑی جی چل کے دوں کہ ویڈیو بند ہو جاندی ہے.
2: صحیح,
6: اس بعد اگے ہوں جی گل کر رہے نے کہ وہ اج ہفتہ بھی ٹر گئی ہے.
2: صحیح, اچھا مجھے پتا, چلو سر ٹھیک ہو گیا. میچ کال کو میرا نمبر گڑبڑ ہے, چلو ٹھیک, تھینک یو سر. اچھا جناب نیکسٹ کال جو بھی آن ہے, آپ آواز بند ہو تو آپ بات کیجیے. جی آپ آن ہیں سر, بات کیجیے.
7: السلام علیکم بڈی صاحب.
2: وعلیکم السلام سر.
7: بڈی صاحب ایسا ہے کہ بڑی مچھلیوں نے جس دن طے کر لیا نا کہ ہم نے مل جل کے کھانا ہے اور مل بیٹھی, تو یاد رکھنا چھوٹی مچھلیاں کم ہی بچیں گی, برا حال ہو جائے گا.
2: صحیح,
7: اور جیسے آج کی میٹنگ ہے نا لیڈروں کی, اور باڈی لینگویج سے آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف ایک ملک کو بڑا کرنے کے لیے عرب میں یہ پہلے رسوائی انڈیا کی ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں, پھر جو ہے اب امریکہ کی ہوئی ہے چائنا کے اندر جا کے, ورنہ امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی چائنا جانے کی, اس ساری کے پیچھے تک وہ دو کون سی ہے. اور یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو یو اے ای کر رہا ہے نا, یہ تو مکھی بھی نہیں ہے, اس کی جو رسوائی ہونی ہے دنیا دیکھے گی, وہ وقت بتائے گا. اور پنکی تو کسی ملک کے لیے ایک بھی کافی ہوتی ہے, بڑی صاحب اب تو دو ہو گئی ہیں.
2: اللہ تھینک یو. آپ آنے رہے سر بات کیجیے. جی آپ آنے رہے بات کیجیے.
8: بٹی صاحب,
2: جناب علی سر,
8: بٹی صاحب دیکھیے جو پنکی ہے یہ اس کا تو معاملہ ہوا پنجاب کے اندر, وہاں یہ چلاتی رہی بات گھما رہے ادارے گھما رہے 28 جو ترمیم کرانا چاہ رہے ہیں
2: بلاسا کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں
8: نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے اور نون لیگ ان کے ساتھ آن بورڈ ہے بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے نون لیگ کا تو پرابلم ہے نا جب ان پہ مصیبت آتی ہے نا تو یہ پاؤں پڑتے ہیں جب مصیبت چلتی ہے تو گلے سے پکڑتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر یہی کچھ چاہ رہی ہے تو کے پی کے میں تو ویسے ہی ڈسٹربنس ہے باقی بلوچستان میں بھی ڈسٹربنس ہے سندھ کی طرف اب دوسرا یہ کہ ترمیم یہ آنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی صوبے میں کنر راج لگانا ہے نا تو آئینی عدالت فیصلہ کرے گی ارے بھائی جب پارلیمنٹ موجود ہے معاملات طے ہو گئے این ایف سی ایوارڈ طے ہو گیا پاس ہے پورے ملک میں سیکیورٹی آپ کے پاس ہے کہ ڈرگ کہاں سے آ رہا ہے افغانستان سے یا ادھر ادھر سے یہ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کر کے کسی کی بام مروڑ کے کسی کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کر کے اس طرح سے کر کے جو ہے نا معاملے کو کرنا چاہ رہا ہے
2: سر تھینک یو سر بہت شکریہ لاسٹ کال اگر آپ پونے رہنا چاہیں سر آپ پونے نے بات کیجیے ہیلو اچھا چلیں گے جی سالم سر جلدی 30
9: سیکنڈ کسی صاحب کو جو پکڑا ہے تو سارا یہ سارا اچھا ہے نا تو کہہ رہے یہ نقوی صاحب کو جو ہے نا محسن نقوی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے
2: چلیں ٹھیک سر تھینک یو آج سر اتنے وقت تھا تھینک یو بہت شکریہ بلال صاحب تھینک یو ویری مچ بلال صاحب بہت شکریہ ان شاء اللہ کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں تھینک یو دس از آج کیونکہ کنٹینیوسلی نہیں کر سکیں گے کہ تھوڑا سا پرابلم رہا شجاع بھائی کا وہ میسج آیا لیکن ان کی شاید کال یہاں پہ تھی نہیں تو چلیے جناب دعا میں رکھے گا یاد حوصلہ نہیں ہارنا بلا حوصلہ بھی کھارنے کی چیز اینڈ آلویز فالو یو ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی ان شاء اللہ ہماری ملاقات اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم پر میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت اللہ حافظ اور سپرد مولانا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ, آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کی تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: பரவர்திகாரி அலம் முகமத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் கிரம் ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے اے اللہ تو جمیل ہے ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے اے الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام والدین کی خدمت اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے اے سب جہانوں کے رب دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا آمین ثم آمین
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین. مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:36. کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:16. طلوع آفتاب 5:52. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ رب کریم اس کی حاجت پوری کریں گے. آج 15 مئی ہے. سال 2026 کے 5ویں مہینے کا آدھا حصہ گزر چکا. 28 ذیکات ذیلحج بھی آنے والی ہے. فرائیڈے جمعۃ المبارک کا پاک و بابرکت دن, روشن دن, چمکتا سورج, +20, بڑا خوشگوار موسم. اور کل ابرالود موسم ہے لیکن درجہ حرارت بڑھتا ہوا 21, جبکہ سنڈے دھوپ چھاؤں سے سما 22°C تک پہنچے گا میکسیمم ٹمپریچر. ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں. آپ سب کی صحت, سلامتی, تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں, خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے. پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈوائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600.

اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

غرض اس سے نہیں کل کیا کہا تھا مجھے تم نے کبھی اپنا کہا تھا. وہ بارش کا تھا پہلا قطرہ گویا مجھے جب تم نے پھر کہنا کہا تھا. نگاہوں نے نگاہوں کی زبانی کہا تھا جو بھی برجستہ کہا تھا. ابھی تک سامنے ہیں ساری باتیں, سنا کیا کیا تھا اور کیا کیا کہا تھا. تمہاری بات ہی کیا تھی کہ تم نے میری ہر بات پر اچھا کہا تھا. میرے خوابوں کی دنیا دیکھتے ہی ہنسی ہے کتنا ہر سپنا کہا تھا. میری سرشاریاں تھی قابل دید مجھے جب جان سے پیارا کہا تھا. مجھے اچھی طرح ہے یاد روحی غزل سن کر بہت اچھا کہا تھا. غرض اس سے نہیں کل کیا کہا تھا مجھے تم نے کبھی اپنا کہا تھا.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM 7:30 ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کا وقت ہے اور یہ وقت آپ کو لیے چلیں گے ہم کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں وانی
1: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local update. The Toronto Police Service Board has requested an independent inspection into retired homicide detective Hank Nsinga's allegations of racism and anti-Semitism within the rank of Toronto's police services. Toronto Police have located a dog wanted in connection with the mauling death of a smaller dog in the city's West End earlier this week. Highway 403 in Mississauga is currently closed as crew began to process the removing of bed of a dump truck after it hit an overpass near Hurontario Street on Friday. A man accused of serving as a de facto bank for a violent criminal enterprise allegedly helmed by former Olympic snowboarder Ryan Wedding will stay behind the bars after Ontario's highest court upheld a decision to deny him bail. The internet, Toronto Mayor Olivia Chow, and even the White House are frostbitten with hype after Drake dropped his album Iceman and two other surprise projects at midnight. Hospitals across the GTA are bracing for a potential surge in patients when soccer fans start streaming into Toronto next month. Thousands of people are expected to flock to Woodbine Beach during the Victoria Day long weekend. The Toronto Police Services announced increased presence at beaches. Temperature will be above seasonal and remain very warm throughout the long weekend with a slight chance of showers on Saturday. Ontario health officials say they are testing 10 asymptomatic people for hantavirus after originally stating it was not necessary to test people who are not showing symptoms. A 37-year-old man has been charged in connection with a child luring investigation by Toronto Police. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج رات شروع ہوگا مطلب ظاہر ہے یہاں ہفتے کے شروع ہونا ہے تو ہمارے یہاں تو جمعے کی رات ہی ہفتہ ہو جاتی ہے اور بارش کا سلسلہ وہاں جاری ہے اور یہ خیال ہے کہ پہلے دن بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اگر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ٹیسٹ میچ کا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. پیش کوئی بہار ضرور کی گئی ہے اور سرفراز احمد جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ میں شکست کے سبب مایوس ہوئی لیکن دوسرے ٹیسٹ میں کم بیک کریں گے. پانچ دن چار دن کا کھیل ہوگا تو ضرور کوئی نہ کوئی کوشش ہو سکتی ہے لیکن اگر بارش ہوئی تو پھر سیریز بنگلہ دیش کے نام ہو سکتی ہے. اور تیسری ٹی ٹوئنٹی میں ویمن جو کرکٹ ٹیم ہے پاکستان انہوں نے زمبابوے کو ہرا کر کلین سویپ کیا ہے اور کپتان فاطمہ ثنا نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. انہوں نے تیز ترین ہاف سینچری 50 بنائی ہے 15 بالز پہ. آگے چل کے اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. کمرشل بریک لیتے ہیں, پروگرام میں واپس آئیں گے. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. صرف ایک انفارمیشن آپ کو دے دوں انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول کے حوالے سے جو کہ 23-24-25-26 مئی کو ہونے جا رہا ہے اور یہ کیپٹل بینکٹ ہال مساگا میں ہو رہا ہے جہاں عید میدار زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں مشہور ہی اسی وجہ سے. اسٹالس کی بکنگ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں شمس رحمان صاحب سے. اسپیشل انہوں نے کچھ ڈیل دی ہے, چاروں دن اگر آپ سٹال بک کراتے ہیں اور ریڈیو پاکستان کا حوالہ دیتے ہیں تو بہت ہی اسپیشل آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. آپ کال کر لیں 416-710-6777 416-710-6777.

0: انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 4166710577۔ جی ٹی بھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں۔ مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں۔ کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے، اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے۔ کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم۔ ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 4166710577۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ۔ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے، رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب۔ نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل۔ ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30، رجوے پلازا، مسیساگا۔ For booking information call 905-514-7877۔ وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری۔ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین، دی بیسٹ گورمے پیزا وتھ بیسٹ پرائسز، پیزا پاپ، 3075 رچ وے ڈرائیو، مسیساگا، اور وزٹ پیزا پاپ ڈاٹ سی اے۔ فیملی کے ساتھ ڈائن ان کریں یا ٹیک آؤٹ، بچوں اور بڑوں سبھی کی پہلی چوائس پیزا پاپ۔ لذیذ اور مزیدار تندوری چکن پیزا، چیز سٹیک پیزا، چکن شورما پیزا۔ ایکسکلوسیو فیملی آفر، لارج تندوری چکن پیزا، لارج چیز پیزا، 2 ڈپنگ سوس، 3 کینز آف پاپ فار 24.99 اونلی۔ فار مور انفارمیشن اینڈ ٹیک آؤٹ آرڈر کال 905-828-0985۔ It's 905-828-0985۔ پیزا پاپ، 3075 ریجوے ڈرائیو، مسیساگا۔ اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکاٹ ایونٹ سپیس میں۔ شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر اسکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسیساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500، اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
1: صرف مارٹگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار، مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشن چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم و تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹ، 905-819-1

0: Reservation and parking, call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777 अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922 इट्स 9057831922
3: جی ہاں 905-783-1922 احمد ملک صاحب کے رابطے کے نمبر ہے احمد ملک قرض معاف 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سروسز سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اپنا میکسیمم قرض جو ہے معاف کروا چکے ہیں آپ کا اپنا قرض ہے ذاتی قرض ہے کارپوریشن کا قرض ہے سیبا لون ہے کوئی بھی لون ہے آپ ان سے رابطہ کیجیے آپ کے مکمل رہنمائی کریں گے اور میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے 905-783-1922 ان کے رابطے کے نمبر ہے خوش آمدید کہیں ملک صاحب السلام علیکم
4: جی بہت بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کو اور ریڈیو پاکستان سن رہے تمام لسنرز کو جی میری طرف سے وعلیکم السلام
3: بہت شکریہ آپ کا قرض کے حوالے سے آپ کے علم ہے معیشت آج کل جس قسم کی صورتحال ہے سبھی لوگ پریشان ہیں اور قرض کا بوجھ ایسا ہے کہ وہ اگر بڑھ جائے تو نہ صرف یہ پریشانی بڑھتی ہے صحت بھی خراب رہتی ہے تو آپ کس طرح سے ہیلپ کریں گے جو لوگ قرض میں آ گئے ہیں
4: بالکل ارشد بھائی یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر قرضے کا چڑھ جانا یہ لائف سٹائل کا ایک حصہ ہے یعنی کہ زندگی کا ایک لازمی جز ہے کہ آپ قرضے میں آ سکتے ہیں کیونکہ سسٹم ہی اس طرح کا بنا ہوا ہے تو اگر آپ پہ قرضہ آ گیا ہے تو یہ کچھ آپشنز آپ کے لیے موجود ہیں اور ان آپشنز کو پریکٹس کرنے میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو نالج اب تمام صارفین رکھتے ہیں دو ہی آپشنز ہیں کہ کنزیومر پرپوزل فائل کر سکتے ہیں یا بینکرپسی فائل کی جا سکتی ہے اور ان دونوں پروسیس میں سے گزرنے میں ہماری کمپنی آپ کی پوری پوری مدد کر سکتی ہے ہمارا جو تجربہ ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے آپ کے سر پہ چڑھا ہوا قرضہ 75% تک معاف کروایا جا سکتا ہے پرپوزل فائل کرتے ہوئے اور اگر بالکل سچویشن خراب ہو چکی ہے آپ کچھ بھی ادائیگی کی نہیں رکھتے سچویشن آپ نے بینکرپسی فائل کرنی ہے تو بینکرپسی فائل کرنے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم پوری آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں جب تک کہ آپ کا ڈسچارج نہیں ہو جاتا تو اگر ہمارے کوئی بھی لسنر ہیں جو ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں آپ کے سر پہ قرضے کا بوجھ ہے تو یقینی طور پہ جیسے ارشد بھائی نے بتایا کہ یہ کچھ اور خراب کرے نہ کرے آپ کی صحت پہ ضرور افیکٹ کر دیتا ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ پہلے ہی سٹریس بہت زیادہ ہے سب سے پہلے ہمیں روزانہ صبح اٹھتے ویدر کا سٹریس ہوتا ہے اس کے بعد ٹریفک کا سٹریس ہے اور طرح طرح کے سٹریس میں اگر فائنینشیل سٹریس ایڈ ہو جائے تو یہ آپ کی صحت کو بہت جلدی خراب کر سکتا ہے تو اس لیے اسے بچنے کے لیے آپ یقینی طور پہ میرے ساتھ رابطہ قائم کر لیں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قانونی پوزیشن آپ کی کیا ہے آپ کا کتنا قرضہ معاف ہو سکتا ہے آپ جو سوچ رہے ہیں کیا وہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ایسی سچویشن میں آپ میرے ساتھ 905-783-1922 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری کنسلٹیشن بالکل فری ہے ارشد بھائی اور ہر انفارمیشن کو کانفیڈینشیل رکھنے کی ہم گارنٹی کرتے ہیں تو کوئی ہمارے لسنر ہے جنہوں نے اگر ابھی تک سیبا کے لون کے پیسے نہیں دیے آپ کے سر پر سیبا کا لون کھڑا ہوا ہے تو پھر بھی آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کر لیں ہمارے پاس کچھ ایکسکلوسیو پروگرام ہے جس کے تحت ہم آپ کو سیبا لون سے باہر نکال سکتے ہیں دا نمبر ٹو کال اگین از 905-783-1922